Eti uhu mia mekasa nesi no. Enye bibia midi papa echi. Emo abo nsam kwan emane meo. If se boni bie ni wa, wote wa na boni na ba yeme. Yeni yakwa ye boni no. Raden kamo hon. Na omuamo. Na enkwanje ya ode suma meno. Ebre wabe menimu yin. Oma wuntinase papa mu. Na usinya mkwane biwati. Ewo Yesu Christo diemo. Amen. Soja na so sabri.

o se fa wa kwa nyina shewrade nsa fa wa kwa nyina shewrade nsa na obeye de